0: ABC.
1: Du lytter til ABC.
0: Du lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Og så er den næste time hensat til Heartfelt Radio. Værsgo til Sam Felt.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.